Ангарын хойргазын хорын явсан ганцхан күндел хуктан ура дэсэн болхын нөрэндал нэжадар ура бэрэй олы гич келжилэ вэхэн яна болы булла гэннай. Тэрэкэ бэрэн тэлжилэ явхэн яна болы булла гэннэлэ ярвэн хойэра бадынгуда садгула хонгара дэврэ доржилэ явхэн яна болы булла гэннай. Исэн тэмэн күрэсэн исэм омбан улан тунжура дугэн Кеду яду медлуга эргүлін көға доққын яны болу болу кеннай. Отылдан бүн көкі қалзаны көлігін көші көлігді дотсын сақтын кешар соқырым өрті. Керімін көбі мұңқыл әқір өргін дәуірі дачын ерті кейтін қар берін көғарын. Өртін көкі мұқар құрушаға далын ерлер құрушаға қара доққын яны болу болу кеннай.